Vuțeam viscuție, o hepecica, o chealici, vârtapcu, vazelilovici, voral, vondra, vorlicec, voralec, vozmi, vorri, vârbl, vârtl, votruba.